сүйгөн жарынан, жалгыз баласынан, жанашырынан, кыран кушунан, жүйрүк атынан жазатайым айырылган жандарга да сол жандардын моолуп көңүл күйлөрүнө орай чыгарган зар күйлөр тобуна катышты аңыздар. Жалпы күйөңүздөрүндө жиги кездешетин такырып. Мына бул күйөңүздөрүнүн тәрбиелик куну өз ушундагы жабырлаган моол жандардын рухуна медет берүү гана эмес, кийинки тыңдоочу катары журтка да басына түшкөн кыйын күндөргө алымау, кашанда тустамдуу болуу, үмүткөрлүк менен өмүр сүрүү сынды насихат кеңес айта билгендиги деуге болот. Ушунчу калктын чарбачылык өмүрү менен тиршилик күйү менен байланыштуу күйөңүздөр. Бул күйлөрдүн басым көбү төрттүккө, онун ичинде әсіресе жылкычылыгына катыштуу болуп келет экен. Онда ээсин жау калдырмаган тулпарлар, үйүрүн ит кушка тарттырмаган айгырлар, ээсине жакшылык жасаган эски жылкылар, әрі олардын жүрүшүнө шабысына арналган мазмундар жиги көтөрүлөт. Боз айгыр күйүнүн аңызында былай айтылат: баягы заманда бир элди жау шауып тирпенди калдырмай кара бастайды, сонда бир боз айгыр өлүм аузунда жаткан ээсин айнала токтоп туруп алат. Айгырдын өзүнө мүнүбүн өтүнгөндөй ыңгайын байкаган жаралы жигит бар дарменин боюна жыйнап айгырга мүнүп алат. Айгыр алыстагы тау жакка уштуруп чаба жөнөлөт. Бир сурай жерге келгенде айгыр аялдап окуранат. Эми жигит жаныбарды шалдатып алайын десе, ал дагы токтомой эле